0: sa XFM.
1: Mau na di amade, magsigingin og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!